0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei ama tuku singa hu fio fete dofka lofla hia tuke mtolu kwa hoko mahe tau tolu tau mga aho. Kia la taia mahe tau tolu afka holoanga fahi malolo sinu. Mahe tau tolu pulutunosi ko lona kumitau. Fka lofla hia tuke koi kia fiafi pulutunosi.
2: Ia fka lofla hia tuke koi tuke tuke na hua kia fiafi. Lo kini mwatawi fka weke mga aho. Kwa tuku mai kia lata mahe tau tolu afka holoanga. Kalofa fita la ya tuke tau tole tonat fanu no kai fka wila hiki ya tau tole texting huo kia fiafi pese ni kwa naka ima lolo mteke ya kuto ngafulu ka kwa haia ia ia nganga fkalofa o ia nganga lang mtai ke tausi ha tau tole ta fka wanga tuhune famhani ya tau tole ima tutaki mai fka wanga mai pahita kwa mole tuhune fkatu tala ya tau tolu kihe tau mamato fine whakafua tama poka tau tōre tau mamato fine ko fi tahe whai tam poka whatua ke mga hunei ka kono nofo mo inga ngāo suka I loa lahi au poka I loa I tau tōro lahi mahaki e whakamāmaanga poka lahi foki I tau mana ne kua lata I tau tōre tau mamato fine ne kua amamunaki ke whai tama poko tau tōre tā mūtō whine, poko tau whata whine ne ko whita, he whatu mai no noho mai tau tāma ke mahane, kā komo ua ke ngā ngāo suka. Hāna ka kāna ne manako ke tā mai e whakauranga ne, he iloia toko longa lahi e tau tōre tā mūtō whine, tau whata whine, ne ko no noho mai tau ngāo suka, ne ko whakafua tāma, ko whatu ai ke mahane, poko whita ni e whai tāma, kai kau mahala, I tau tāma ha tau tōlu. Hāna ka kāno kwa nāka I loa poka mahino mitaki. I tau tōlu I tau mūtō whine. Nē kua manako ke whai tāma poka no nofo me tō ngāo suka e whalua mena ke langumata I ake poka whalua mena ke tausi e mūtōlu ke langumata I ake ha mūtōlu a tau mūke ke ha mūtōlu a tau li manawa poko mtore te mamto fine ne kwa manako ke whaitama ka kwa whita he no nofo mwena ngao suka. Taha anei he tau mena po te whalu mena ke he tau malolo sinu he tau tolu ne kwa kaumaha tau tolu te mamto fine kwa kaumahala ha tau tolu ta whanau ka naka iloa in tolu kwa ha kwa kaumahala ai. Tau tōru fōki, kua whātu, poka whai tāma, ki whāhine, poka whi tāni. Nō nofo mā ngāo suka, hoko e mā ngāho kua katoa toa, ki te mai ha tau tōru atau whānau ki tūnga, ki tūa, kā kua kaumahana. E tau whānau ha tau tōru ta mūtō whine. Hāna ka kano kua nāka I loa I koe mūtō whine, kua nofo a koe mā ngāo suka. Tā fōki, kua nofo a koe mā ngāo suka mūtō whine kau. Nā ka iloa I koe whalua mena ke laumata I aki a koe ke mga halaka whatua I a koe to hoko ke mga halaka katoa toa I ta mga hawa pasi ke ta mai hawa tam ki tua ka koe kau mahala. Ha nei whalua mena ni ukalahi ma nā kai māma lahi I tau tōlu I tau mtu whini I motu ka ni wibu I tau mtu whini atu pasifika kua hāni kau mahala I hawa tama. Kua hā, ne nāka I hoko ai, ki whakausianga he tau mahina whawhasi, ki hāo a tāma, kai kau mahala ke mga hei hāla. Kua hā, kua hoko ke tau mahina kua whawhasi, kai hāo e tāma ki tua kua kau mahala. Hāna ka kāno, kua nofo koe mga ngāo suka, kua toko lunga e humeli he nofo a ngai suka ki loto e hāo a toto, mwai whakafua tāma. Ha nei whanua mena ni manako au ki hata ki atu ki tau tōru. I loa I au toko longa lahi, ne kwa o moko toko longa, ne kwa kaumahala ki manga hei hala, toko longa ne kwa hoko ke whakausianga, hoko sia ki tau mahina papasi, ki he hau whakafua tāma kwa whatua koe mtu whine, ka kwa kaumahala e tāma ke manga au ka hoko mai ki tua. Hāna ka kano ka eke ko koe e mato whine, ne ko nofo mwenga ngāo suka. te ko fai tama po ko fatu a koe ke maha nei. Ha nei e whanua hātaki atu ke māma i a koe. Lali a koe ke nofo whakalautatai e fuafua anga he malolo, he humili, he suka ki loto, he toto ha au. Lali fo ki a koe ke whakatutala ke hawa e ke kafo whakamanga whawa e whalua mena kua lauia mai hawa maui malolo sino ke tamata anga he hawa whakafua tama po ke pohala loa he whatua ia koe to hoko ke mga ho kua whawhasi to mahina ke hoko mai hawa a tama ki tua. Uka lahi e tau tolu ke maama. Pai uka lahi e tau tolu e tamo mto fine whakafua tama. Poka tau tolu kua whatua ke mga hala ne ke iloa mui mui tua. Ka eki kua maua a koe ke ngangau suka to whakafua tama a koe. Poke kua whakamaua hawa tama si mui a ki mai e ngangau suka. Kua lata e tau tolu e whakatu tala. Maua e tau sirianga o si mai am tūna tu e te kāwha whakamanga whaua. Ha nei tā mena e kaumahala e toko longa e atau tūra tau mam tū fini le kua whatua e nā kai hoko ke ta mga hau kua whawhasi hoko mai e tāma ki tua kua kaumahala e tāma he manga he hala. Kua tau tūle tau mam tū fini le kua no nofu mai ngā suka kua maua ngā suka o kua whai tama kai nākai i loa kua nofo mga ngau suka. Ha nei whalo hata ki anga. Ka ike ko koe mtua whine po ke whātua whine. Nei ko manako ke whai tama. Whinatu ke hawa e ke tafo whaka mga whawa. Ke maua e tau huki toto. Maua e tau a siri katoa toa. Kua malolo nākai e tau alanga osi hawa sino. Konke e na whanga, he malolo, he humilie ki loto, he suka ki loto, he toto, hao e me tu whine. A taki whakalahi at be, lahi mahaki, poka longa lahi, e whakaholoa, pa whalola whakamamanga ni manako au, ke ta atu, hana ka kano kwa iloa iau, he hako ni hua, toko longa da me tu whine fuata, kwa kaumahala, halau tūra tau lali ke maua e tau tāma hana ka kano kono nofo mga ngau suka kai naka i loa e lau tūlu ke whakalau lau poka naka i loa e lau tūlu ke whakanga hua hua mitaki poka e whau ngā mena ke tausi ai whala mena kai ke kai kwa lata poka e whala mena kwa naka i lata pai mga hala ke whakafua tāma. Ukalahi e tau tōu e tau mamu tō whine. Hako tau tōko longa e tau tōu ni manako ke whai tāma. Kai nā kai a hāiai i a koe e whakakatoa toa anga e siri ke hawa e ke kafo whakamanga whawa kua katoa toa na kai e hao a malolo sino. Hai whi e mena kua lata ke tau se koe ke mau e tāma hai whi e mena kua lata ke nā kai. Tawuse e koe. Toko longa lahi e tau tōle tau mamu tō whini ni we e kua kau mahala ha tau tōle tau whānau e loto e ha tau tōle li tau lia manawa whakawhatama kua kau mahala fōki pese ni e kua hoko katoa toa ke hiwa mahina mo ki tau mahina whapasi ke ta mai hawa tama ki tua ka kua kau mahala. Hana ka kano kua maua e koe e ka e ngā ngāo suka kua nofua koe mga ngāo suka kai nākai i loa e koe. Toko lunga lahi e malolo, e humili e suka ki loto e toto e mito whine, kai ki ko whakafua tāma po ke whaitana. Lunga lahi e tau mena ni manako o ke hata ki atu. Hāna ka kāna ma tō tangati ni whanau nongo po ke tau tōru e tamo mito whine fuata po ke tamo mito whine ko nofu toko ua ke mga hone ma manako ke whaitana. Kai nākai i loa e koe, ko maua koe ke ngā usuka puke nākai. Ha taki whakalahi a te pē, ko tau tōle te mamu tō whine, le ko manako ke whai tāma. O atu ke am tōle tu e ki kāwha whakamā whawa, ke maua i tau sivi osi. kaike ko mau e tohu ki toto ke mau ai katoa toa hai fe e maang hai sin hao kwa nā kai lata ke mau e to langmatai hai fe e maang hai sin hao kwa lata ke mau e langmatai koe hu ki toto ni ka kutau tōle ta mūtau whene le ko whita he no nofo mai a ngau suka ki whaitama poko manako ki whaitama koe mena mita ki lahi kumi atu ki ham tōle tu vai ki kafo whanga mga whawa ke mau e whalo hata ki anga poko mau e whalo a whaka maam anga ke mui tua a tau tōle ki ai whaka mole mole whaka lahi atu kai ke kua nā kai katoa toa poko ma whisi lahi e whaka huanga ka koe whaka huanga nei kua mahuinga lahi ke lata mo rau tōle i dama mtu whine whata me kua manako te whaitama ka kona nofo mo ngā ngau suka. Koe ngā ngau suka, hana ka kano ka tokolungo lahi, e no whuanga he humilie he suka, ki loto he hau a toto. Si mui aki mai ko maua koe, ki ngā ngau suka ko mtoli me ko whita, he mo ua ki ngā ngau suka, ka ko whaitama, po ko whatua ke mahala ni, po ko manako ki whaitama, whakamole mori, kumi atu, me am tūla doi kāpō, mō lau tūla doi nusi, me ngā hua ai, me am tūla doi ke kāpō whakamawhawa, ke tātu e whakamāma anga, ke tau mena ki tau se e koe am tū whine, kai te ko manakoa koe ki maua tā tāma, tā iei whalo hata ki anga ke ilo e koe kai ke, kua nofo koe ma ngā ngā suka, ka kua tau tōre, ka mōm tō whine, tau whātu whine, le kua whītā, hei loa i koe, ko maua koe ke ngā suka, hai hei fōku e whalo hata ki anga, ke laumatai a ke koe, ke hala loa, ke ka mata, ka whatua i a koe, ke po hala loa, hai hei whalo laumatai, ke laumatai a ke koe, ke maua e katoa toa, he maro lō he hawa muke, kai ke kono hoi ki hawa lia manawa, to hoko sia e te mga hawa whasi, ke ta mai e tua. Longa lahi e tau toru ne kua kamahala, e tau amamdake kamahala e tau tamake e loka e hake toru e tau lia manawa, hako ngā suka kua toko lunga lahi. Longa lahi hata ki anga, po ke whalo mina fuki ni manako ki hata ki atu. Kai tātu e whakaruanga ni hii loa iau ki hako e hua toko longa lahi e tau whātu mui tau whātu whine tau mamu tau whine ne manako tama poko whita he whai tama a ia ke tau li manawa ke maho nei ka kon mo ua ke ngā ngā o suka a manaki lahi iau ki a watu am tōru ki am tōru atu e tāwha whakamawhawa me tau ngosi ki a langmatai tātou whalo hata ki anga whalo whakailuanga ke langtai a ke mtolo ke kautū hata tolo a tau muke ki loto he hata tolo li manawa pesini ko nofo koe manga ngau suka ka he haia i whalo a langtai ke langmatai a ki whalo pohala ke muitua hata tolo kai ke langmatai ke kautū hata tolo a tau amina ki anga ke maua ham tolo a tau muke poko mtolo fuki da fatu fine bwe tama mtolo fine ne manako ke faitama kako na nofo muna na suka uka lahi ka eke kwa nofo kwa na na suka kako manako kwa ka faitama ka imuka muka ka eke ke laumatai ke watu ke ham tolo doi ke kafo muitua ke hata ke anga muitua ke to laumatai ke tamuna kai ka kai ta tolo muitua whakalahi. Langmatai atu pēnāi whakalanga ki a whiawhi, lahi maha ki anga ia e whalua mena ni manako au ke tātu, e i loa i dau tōlu i dau whātu whine, dau tōlu i dau mamtu whine, ne kua ama manaki ke whaitama ka kono nofo manga ngau suka, dau tōlu i dau mamtu whine, ko whita he no nofo manga ngau suka, kai whakafua tama, poka manako ke whai tama ke mga hunde, poka mwe mole, poka lahi atu, o atu ke ham tolo, tue ke kafa whao mawhawa, hako e taha nei a mena, e whai kau mahalai, pai longa lahi, tau mamtu whine, hata tolo i atu ka swika, i a whoke tau tolo i motu ka nini, ne kua kau mahala halau tolo,
1: Ua toa e kanu mea, makalili noa tātu ke lātai mātou tūla pulutunusi.

0: Oui.
1: Hei, mā tau kapisinga e tau ma natu mai he matua kusiona pai a kumitau, ko ia taha ne kauwhalataha ke he matangahua matua mhoina moe matakau tokatakai moana. Hei, tau leo ko mei ke tātu ke whalanonga whamafana mai tatou, ke puuli po ne koe pi mai moe whalanonga whaue, ko whalanonga mai ke tatou la leo taongo koe pi e mena niwee.

Hei, ma tāka pisinga e tau ma natu mai he matua ko siona pai a kumitau, ko ia taha ne kauwhalataha ke he matangahua matua mroina moe matakau tokotakai moana. Hei, e tau leo kumai ki ke tātu ke whalanongo whakmafana mai tatolu, ke puuli pone koe pi mai moe whalanongo whakaue, o whalanongo mai ke hana tau leo taongo koe pi e mena niwe.

Pai tō leo ia ko mei ki ke tāti whawhiawhia, am tō te whronongo mai, ke tō kama mau te kawi tāta whakalofa lahi atu ke mutolu. Whau ia kutu mau am tō le te whronongo mai ki hato tō le leo tāongo, ko luana whalanisi pini ne, ko flevi atu, matutaki atu, ke mutolu ne whronongo mai. Monuina ha mutolu pungipongi, mai whau e kua whronongo mai ki hato tō lua. Ha leo tāongo, wata te tōlu ki he te fuata te la sā mone ki whronongo ki hato tō lua tau leo, ma hofi hofi, kwa lo longo mai ke mongo pungi pungi nei.